0: Kiel toppfotball tog en solid 3-0 seger mot Lyn på Bislett 16. maj och klättret därmed till topps på tabellen i Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista och beskriver sitt första mål för klubben som efterlängtet och befriande, men tränare Johan Wendberg rosar lagets breda stall och insats. 16-åringen Vetle Lysell fick möjlighet från start och markerade sig med sitt första mål i serien efter 5 minuter, även om man inte helt skönte vad som skedde.
1: Ja, jag var I chock I 2 sekunder där så jag skönte inte helt vad jag skulle göra om jag skulle lägga mig ned och börja grina eller löpa runt hela stadion. Men ja, skönte ju efter några sekunder att jag hade skort mitt första mål då. Så det var ju vackert.
0: Kiel ishockey fortsätter att bygga lag för framtiden. Har nu signerat forwarden Filip Linnerud för säsongen 26-27. Det mäller Mitt Kongsvinger med klubben själv som källde på Facebook. 21-åringen kommer upprinnligen från Gjøvik men har spilt juniorspel för Lillehammer I tillägg till en säsong för moderklubben Gjøvik I första division. Kiel beskriver han som en spännande spelare med god spelförståelse och menar Linnerud vill passa gott in I laget. Klubben har tro på att han vill utveckla sig vidare I Kongsvinger. Det blev både temperatur och jubel på Dalen Kunstgras lördag kväll då Nord-Odal säkrat en hårt tillkämpet 3-2 seger över Moelven I 6:e division. Espen Byberge blev matchvinner med det avgörande målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skorte 2 gånger. Keeper Fredrik Bakstad fick också ros för en solid insats. Kampen var präget av tuffa dueller och hög temperatur och flera spelare måtte tåla gula kort. Nord-Odal tränare Geir Mellemløkken var förnöjd med segern, men säger till Odalsportalen att han har laget hans har mer att gå på offensivt. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

Never Gonna Give You Up ifrån Rick Astley. Det var en fin start på en fin måndag. Välkommen till en ny förmiddagssändning. Jag heter Trond Harald. Har glädjen att vara med dig de nästa fyra timmarna som vi alltid gör här I ukedagarna och här I din lokala radio I Innlandet. Tack till Björn Martin också förresten för frukostsändningen. Han är tillbaka igen I morgon och här är Loreen med True Love.

0: Kiel toppfotball tog en solid 3-0 seger mot Lyn på Bislett 16. maj och klättrade därmed till topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista och beskriver sitt första mål för klubben som efterlängtet och befriande, men tränare Johan Wendberg rosar lagets breda stall och insats. 16-åringen Vetle Lysell fick möjlighet från start och markerade sig med sitt första mål I serien efter 5 minuter, även om man inte helt skönte vad som skedde.
1: Ja, jag var I chock I 2 sekunder där så jag skönte inte helt vad jag skulle göra om jag skulle lägga mig ned och börja grina eller löpa runt hela stadion. Men ja, skönte ju efter några sekunder att jag hade skort mitt första mål då. Så det var ju vackert.
0: Kiel ishockey fortsätter att bygga lag för framtiden. Har nu signerat forwarden Filip Linnerud för säsongen 26-27. Det melder Mitt Kongsvinger med klubben själv som kilde på Facebook. 21-åringen kommer upprinnelig från Gjøvik men har spilt juniorspill för Lillehammer I tillägg till en säsong för moderklubben Gjøvik I första division. Kiel beskriver han som en spännande spelare med god spelförståelse och menar Linnerud vill passa gott in I laget. Klubben har tro på att han vill utveckla sig vidare I Kongsvinger. Det blev både temperatur och jubel på Dalen Kunstgras lördag kväll då Nord-Odal säkrat en hårt tillkämpet 3-2 seger över Moelven I 6:e division. Espen Byberge blev matchvinner med det avgörande målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skorte 2 gånger. Keeper Fredrik Bakstad fick också ros för en solid insats. Kampen var präget av tuffa dueller och hög temperatur och flera spelare måtte tåla gula kort. Nord-Odal tränare Geir Mellemløkken var förnöjd med segern, men säger till Odalsportalen att han har laget hans har mer att gå på offensivt. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

Riktigt välkomna till Folkförslagarteamen med Ola här på radion. Ola Vårstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med dere den närmaste timen. Folkförslagarmusik. Vi ska börja med en dame född i Berlin. Det som nu var Västberlin. 4 december 1979. Maite Star Kelly heter damen. Hon är en av dem som har varit med i Kelly Family, för att hon är ju en av unga i den stora familjen som också var då den musikgruppen. Men de sista i vart fall 10 åren så har hon varit solartist och gör det ganska så gött. Ein Kuss in Paris heter låten.

Beatrice Egli och låta Abenteuer, hörde vi där. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en grupp. Karn han, lite, som har gruppa, heter Bernd Heinrich Graf. Han är kalpare där Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 och hållit igång till 2017. Det har varit mye sjukdom og skader på sangeren, men startet opp igjen i 2025. Og vi skal høre en ny låt som heter Deine Liebe.

för Immer och Gary Dirk Låstertaler var det. Då ska vi över i folksmusikgenren. Och först ut idag i den genren är två bröder från Nederland. Jens och Nils Bungaerts som då är från Nederland. De kallar sig Powerbone och ger ett slag av en Ich liebe dich.

The Hills hörde vi där. Vi fortsätter i Österrike om gruppen som startade upp i 1999 med namn Aufgeiger. Hände de egentligen ifrån i Österrike? Det har jag inte skrivit på er så här. Så då får jag skärpa mig och se om vi finner ut detta nästa gång jag brukar dem. Här låter Geigen Alarm.